0: Hey, Maru.
1: Numit nini faudi ekoi dam nungai na lili. Nang bagan fajabu ure satan basungarang faudi wawadana. Nung magitara tungcare pange pare ko. Nang na mitung sang sida sem sabasi. Awat apale hendana. Tahonari really happy. Engon da di very homely.
2: Maru. Maru mapang singu pelen bahay bisi. Aigi di nungai jabini.
1: I don't know what to do. Aiba program ni pun sida fangdre hai ni.
2: Maru, aku ini di sadaan bercak pa lamcak sahwasi kaya kedok di. Yum dah mayam gi siapa langba cak sahijan hoir bersu ma thway dia dum yauji. Masutan sil langba yam hai. Matang siapa muda ini yum dah parti mesin zige.
1: Yes, I saw it in the lab. Campfire tare ni ngasi. Aru even numit ni na hunting sasi hunting. Madu da fava sha oishnu sek oishnu. Madu na haurusu haurusu. Wawa nuk na tsar loi ni. Ta idi misheska ngang singa adam tausan.
2: Adu di tinki nabani. Umum da sot na naba taurasi. Maruki taurang loi sin biro.
1: Taurang wadi e. E. Stine, always ready. Hey, party, you ready? No hunting yard of a ready toro.
3: Madho. Hey, Nangshunga Shidi, Arubanina Salusi, hey. Hey, Elbian Dusu, Pugigabanina, Nang Yog de Viaroinia. Hey, Jolido, Nantok, the number section up in Sindu Kauniko.
2: No maninishi. Sao chek hatpa siam sao ubu sido webatai. Sa joli si matumaman ipon pon uine. Sa batuk pakaya kujan daba mahali. Mayin taagun tawi. Aigi mitnara ne shibo.
1: Hello, Jamindar Babu.
3: Maro.
1: Ay ready oiri. Ay satan bakangu sumanga chakhan kre. Lao, ay mapandang ayri.
2: Masih saya fikir, sedang ada asyik yang tahu yau risibu, kamu uzan kandine, sahat berkapa, untuk nampangkra, masih mak nani, magi nupina, pagi uine tahu lido, sahat berpengdraga, aibu happy gadra, yang kijai hai kena, di neru rabani na, aishu matung di indah yari berdo.
1: Oh my God, kerino sidi, heavy rainfall, oh lots. Eis, nong su kena jure. Eis, nong si su antap kena sila. Eis, usah su ujau su tik. Hei, miam su pangsen jele. Hei, friend tu kadai de leja. Nak tung mapam si da tup da ba mapam su leite. Nong si is loi sot le ni.
3: Sahib,
1: aku
3: yang halau guna pagi ni ye. Aka orang merak sini umang sini lagi macam loi som tu saya lau.
1: Okay. Oh, jemindar babu, kalau anda no nang na lagi tu, kalau anda lagi no, tabra no mukul merak sida.
3: Oh sahib, sonda ni. Oh sonda,
1: antok kan na susure. December debu nong kan cobra ni, ni cobra.
2: Sekarang tu mai hokal agam mai yang nari maru. Mi budi sure. Karena nabo karai kangudra bani ne. Asuk karena nong mungsit sedi. Ay, amuk tu buat yang nadi.
1: It's wonderful. Mitna lambi cutpa uba supangre. Anyway, ekoi. Pumba chef oire. We all chef. God chefers. Yeah, funny.
2: So how do the uncle lay down upon me?
1: Okay.
2: Okay. 디나르기도부터 큰나 무슨 거니니?
1: 퍼나 끈 호네 사 우측 아마도 수가 뻥암데.
2: 아래 이거 그러나 호나부터 아래드나.
3: 마디야, 마디야, 마도 다리 변한 거 손동 들라오.
1: Okay, try your best.
0: 그리 딱 비기도 말고.
2: 아 콩쳇 시기디 애가 시에 인기 사라시나 어이 뭐야 그니? 시카르셋 받으수 사우스 까맣다 바르트래
0: 호이
2: 노농식 마유 너드나 할럭대도 아도 끈끈이 도랑도 따리게 그이보
0: 이보 하와이시 와인나트나 토이도 뿔레이드리 뿜띵띵리 나랑이 야이 토키부싱드수 나 사이 란스다 넘나막
2: 아 늑버 과대이 늑버 그 틸리기 오빠이 응르바 야로이드로 오빠이면 뒤티시다
0: 아 늑버드디 그 틸리 로이보이보 소울드 세포 따르그수 마일 사마 따라마리니 아두다 혹시 노농시투다 람비데 우와 택실람바 토로바디
2: 아 호이네 어떻게 가이 크레다
1: Yes, idea. Good idea. idea. Lady. Jamindar Babu. Ekhoi saathong ba sai dena chaani. Mashi ki damak nak na soi dena ba han thorang tor pa maline.
2: Jeji sai. Hogi she. Bhagi ma tam natti. Kri nu nang na pa phong mu chala li sibo.
1: Hey, pa khong na te babu. Yengo nang na holiday trip asida ख़राब चाची अम्मा पूरे ए मशीन एक होय मयाम की लास्ट डिनर से की लैंपान कोनर नहीं याम नुंगा है नंग कर सुखल लनो अतो पचाची मच्छा अम्मा अमुक पार का रोए रे
2: करी करी जोली बो
1: एक होय खुदा चाव याव शा अम्मा ले ले ना एक होय करी शा की मटिल चारों ए
2: अदूदू साहेब
1: I know well. Nahak na yok pa ni na, nang na masi hat pa nungay ron. Hosu honad. Hat po do, ay top ka na loy.
2: Say.
1: Hey, madugi damak ay nong may maru ama pao batingan ga da ba nat. Hey.